0: Tillim Achemen, Adanish Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Phai Lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: Bonjour
5: tout le monde.
6: Hola y saludos a todos.
7: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
8: Kaya pacamatna, pitapas, naitapas, lima payas, runasimit.
9: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
10: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
11: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vimu, Bishwa Brahmandara, Pajivashimanisu, Kavinamna.
12: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
13: धरती के बातियों की ओर से नमस्कार।
14: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
15: Ai buồn. Oikinis poteste khairete.